0: 願いしております。なりました、さん、コンバーグンです。
1: You can show the ship to any for calls.
2: Civil. Civil.
3: 27 Central, go 9.
2: Yeah, 10.